kabi kabi hey sawrati ewrati nyame oye me anita suo yi ani me ko na be ya me ye ye o hie ni bu ba kere mini mo sa e toda ewi ase amani e toda na adosu mini ya na sawrati ye wonyame bia wobeti su kunim etse ye wonam ni kwa kuma tu yam wona wo wona wo twi wose wona wo twi na ra ti danu wonona.

waye mi ye ah awurade waye mi ye wa yanum ni nipa nan ka nipa sere ye ni ka kyehye mu a na wodi ye ho few nan so na awurade nyamye ye ye ye o hey